0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Zabrina. Ang suatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kilingo sa kalalaki nga taga Bagong Silang, Iligan City. Kining maong tampo karon na atong giuluhan og user. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Rod, 25 years old. Kining akong problema sa sakit nga nahitabo sa akong gugma. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdan ko sa inguni ini ang tanan.
1: Bay, hangtod ba karon? Di gihapon ka manguyab balik? Tulo na katuig human sa imong last nga uyab. Nga giilisan lang ka sa fariner o to alas gawas.
2: Anyan ako manguyabay ay. Huwag akong siguroon nga nga akong next nga uyab maunag yun ang babae nga akong pakaslan.
1: Anya? Unsa ang man yung pagkakitaan na nga di magkamangita?
2: Ay, wabutra lagi na bay.